ایسا نہیں کہ منگنا ماڑا ہے. ہاں منگنا چاہیے پر منگنا کیویں ہے تے منگنا کی. ہن صاحب گنتی پہلے انہاں دی دس دینے کہ جو منگ رہے نے, کوئی مان منگ رہے, مان دا پاو ہے عزت رسپیکٹ, تان مانگو تان دا پاو ہے جور ول پاور طاقت, تان لکھمی ست دے کوئی تان منگ رہے, منی مایا منگ رہے, ست کہندے نے کوئی پتر منگ رہے, لکھمی کہندے نے کوئی استری منگ رہے. ہے پرماتما جنے منگتے اونیاں انہاں دیاں منگاں, ہر کوئی منگ الگ الگ کر رہے ہیں پر سب دیاں منگاں تو پوری کری جا رہی. مان مانگو, مان اس لیے منگیا کیونکہ مان تو بنا, عزت تو بنا زندگی ادھوری. سنسار وچ رسپیکٹ عزت ہونی بڑی ضروری. آ تسی ویکھ لو کہ نردھن نو کمزور نو کدی کسی نے سنمانیا نہیں, نیڑے بٹھایا نہیں. اس لیے کہندے نے مان منگے آ. پھر تان مانگو, تان کہندے نے جور بھی منگے آ, جو تیرا دتا ہویا مان برقرار رہ سکے اون سام سکا. تن لکھ بھی ست دے, تن بھی ہونا بڑا ضروری ہے. سہبانی وچ کہندے نے نا نردن آدر کوئی نہ دے, لاکھ جتن کرے چت نہ دھرے. نردن نو غریب نو کوئی آدر نہیں دینا, اس لیے ان چیزاں دا ہونا بڑا ضروری ہے. مان مانگو تان مانگو تن لکھمی ست دے. پرماتما دے تن ہووے لکھمی استری بھی چاہیے. بھگت انا جی کہندے نے کر کے گہن چنگی جن تنا لے منگی. گھر والی بھی چنگی ہونی چاہیے ہے. سگڑ سشیل سیانی

اے میرے مالک میں تیرا در چھنڈ کے جاواں بھی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا اور جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا انہوں کتوں بھی نہیں جے ملنا جہاں اتوں خالی چولی چلا گیا ہے وہ کتنے بھی چولی پھڑ کے نہیں آ سکتا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن ایتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھو جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ

مله بر برش داری برش زورن هری اپنے نتنیم انسار اٹھ کے اپنے مرشد نو اشنان کران واسطے پانی گرم کرنا چاہوں دے اور اگ بجھ گئی بارش کر کے زور دی بارش ہون کر کے اگ بجھ گئی پانی کیویں گرم کیتا جائے جے اج پیر نو اشنان نہ کرایا تا بارہ سالاں دی کیتی ہوئی خوہ وچ پے جائے گی اج آخر لا دن سی خرید دی بندگی سمپورن ہو بارویں سال دا آخر لا دن خرید نو رب دے ملن واسطے کتنی کال نہ کالنی پئی جنگلان دے پتے تو کے کھا